lakin ma ca lodo mangorong par bay teñ ñu walor xere yaaga xari ndemba xari ndemba de ci kam man ma di domi ndey nga.